0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

DJs.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Мені мало тебе мило, як могла ти підвела. До неділи доходила, у вівторок де була. В середу, четверти, п'ятницю, у суботу, вечорниці, в калуші, цвіте, все!

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: заберуть, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболювати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що?

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 7 година. Every

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 23 липня на календарі. Сьогодні синоптики обіцяють впродовж дня мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 22-27, тепла, в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 24 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 22-27 тепла. На суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

У Китаї заборонили віртуальних коханців. Люди у розпачі від втрати чат-ботів, а влада побоюється емоційної залежності від шиї, що вплине в свою чергу на справжні стосунки. Власне, про це сьогодні і хочу з вами поговорити. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хай-Тек Про, програма про високі технології в нашому житті. Поїхали! У Китаї набули чинності нові правила, покликані обмежити емоційну прив'язаність людей до чат-ботів і штучним інтелектом, повідомляє The Independent. Зокрема, влада вимагає, щоб такі сервіси більше не спонукали користувачів до формування емоційної залежності від віртуальних співрозмовників. Обмеження запровадило управління з контролю за кіберпростором Китаю. Після набуття ними чинності, багато користувачів популярних шиї-сервісів почали скаржитися в соцмережах, що переживають справжній розрив стосунків зі своїми цифровими бой- і гьорл-френдами. Однією з найпопулярніших платформ в Китаї є чат-бот Daobao, створений компанією Baidu. Dance, та сама, що створила TikTok. Саме її користувачі масово публікують емоційні повідомлення після запровадження нових обмежень. Цитую: «Я не можу змиритися з тим, що мій шиї коханий назавжди мене покине. Він став справжньою частиною мого життя, глибоко вкорінився в моєму серці та був моєю духовною опорою». Кінець цитати. Це написала одна з користувачок цього сервісу. Інша зізналася, що віртуальний співрозмовник став для неї майже членом родини. «Він справді був для мене як сім'я, як кохана людина, тепер у душі залишилася порожнеча». Це ще одна цитата. Ще один користувач соцмереж пише, що це схоже на ситуацію, коли людині повідомляють дату смерті коханої людини, але вона нічого не може зробити. Також цей же користувач додає, що вже звик щодня відкривати застосунок і ділитися з цифровим співрозмовником будь-якими дрібницями зі свого життя. Нові норми, які отримали назву «Тимчасові правила щодо сервісів антропоморфної взаємодії з штучним інтелектом», зобов'язують технологічні компанії, зокрема Alibaba, Tencent і ByteDance, не створювати контент, який викликає надмірну емоційну прив'язливість, особливо серед молоді, або негативно впливає на реальні людські стосунки. Керівник Китайського інституту досліджень кіберпростору Ван Цзянь зазначив, що сервіси з віртуальними компаньйонами задовільняють емоційні та соціальні потреби користувачів, однак водночас приховують серйозні ризики. За його словами, тривале використання таких алгоритмів може призвести до залежності, ізоляції від реального соціального життя, а також поступової втрати важливих навичок, емпатії та вміння вирішувати конфлікти. Іронічність цієї новини викручується на максимум, якщо подивитися на інші новини з цієї галузі. Нові правила, виявляється, з'явилися лише за кілька днів після презентації китайської компанії UBTech людиноподібного робота U1, призначеного для самотніх людей. Компанія Shenzhen стверджує, що це перший в світі надреалістичний гуманоїд, готовий до масового виробництва. За їх словами, вже оформлено понад 13 тисяч попередніх замовлень. Представник бренду Майкл Там заявив, що робот може супроводжувати людину все життя. Оснащений системою емоційного штучного інтелекту, що здатна визначити, коли власник перебуває в стресі або втомився. За його словами, такий робот ніколи не зрадить, завжди залишатиметься відданим і любитиме безумовно. Модель U1 випускається у чоловічій та жіночій версіях, ну а вартість такого робота-компаньйона складає 119 тисяч 800 юанів, це приблизно 17 тисяч 600 доларів. І ось тепер виникає питання, робота вже теж заборонили, чи якось домовляться, введуть якийсь віковий ценз? Тим не менш, прив'язуватися до такого роду забавок не раджу, ну а по цьому кажу всім па-па. Спілкуйтесь з людьми, це веселіше.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
6: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Дрони влаштовують шоу. Воронеж під масованим ударом. Безпілотники намагаються спалити гігантський логістичний комплекс «Wildberries». Сьогодні його загальна площа становить 156 тисяч квадратних метрів. Росіяни вклали у нього 11 мільярдів рублів. Це приблизно 6 мільярдів гривень. Гучно було і в окупованому Луганську. Місто зазнало масованого удару безпілотників. Окупанти заявляють про понад 60 дронів. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа. Попередньо прилетіло по стоянці з вантажівками. Тим часом радник президента Сергій Флеш безкресно попередив про нову небезпечну схему атаки дронами РФ. Уперше зафіксували випадок керування дронами «Молнія» через Герберу. Раніше ці системи не були сумісні між собою. Як додав Флеш, далі цитую, «Якщо що, валимо Герберу, а «Молнії» самі впадуть». Ціна війни з Іраном. Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що війна з Іраном коштувала США вже щонайменше 37,5 мільярдів доларів. Ця сума охоплює не лише бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця фінансового року, зокрема, забезпечення військових. Водночас CNN із посиланням на джерела зазначає, що остаточна вартість війни, ймовірно, буде значно вищою. Ціна пального. Як повідомив паливний експерт Дмитро Льовушкін, ціни на пальне можуть злетіти до 100 гривень за літр вже протягом наступних 2 тижнів. За його словами, найбільші мережі автозаправних станцій вже розпочали активний перегляд прайсів, підвищуючи вартість пального на 1-3 гривні за літр щодня. Головна причина нинішньої кризи – проблеми з доставкою імпортного пального морем. Експерт підкреслив, що цього разу паливні компанії не стримуватимуть цінники за власний рахунок. Перемога Анастасії Соболєвої. Українська тенісистка за 1.5 години обіграла Чаглубію Какчай у матчі другого кола турніру WTT W100 з рахунком 6-1-6-4. Додам, що Соболєва вдесяте в сезоні дійшла до чвертьфіналу на турнірі WTT і за місце у півфіналі зіграє проти Анни Сіскової. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Barbra Streisand.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 23 липня на календарі. Сьогодні синоптики обіцяють впродовж дня мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 22-27, тепла, в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 24 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 22-27 тепла. На суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Лозовій триває підготовка до запуску першої на Харківщині фабрики кухні для шкільного харчування. Новий заклад має розпочати роботу вже з початком нового навчального року та забезпечуватиме дітей якісним і безпечним гарячим харчуванням. Наразі завершують підготовку виробничих, логістичних та організаційних процесів, щоб фабрика кухня запрацювала відповідно до сучасних стандартів.

0: Харків сьогодні.
1: Робітники філії благоустрій КП «Шляхрембуд» щодня наводять лад у різних районах Харкова. Зокрема, вони забезпечують належний санітарний стан дворів, понад 400 багатоквартирних будинків, а також території вздовж доріг у Немишлянському районі. В районі налічується 160 клумб і рокаріїв, за якими доглядають комунальники. Також протягом тижня фахівці виконали санітарну обрізку понад 1000 кущів і скосили траву загальною площею 20 гектарів.

Титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч стоп знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз за мікрофоном Ксенія Цьомчик. На Росії горить. Масштабні пожежі після повторного удару по складах Wildberries видніються навіть із космосу. Вогонь міг охопити потяги на залізничній станції «Краснодар-сортувальний», розташованій поруч зі складом. За даними Forbes, збитки росіян лише від вчорашньої атаки по складах логістичного центру можуть сягати 1 мільярду 500 мільйонів доларів. Втім, у ніч на 23 липня з 18.00 22 липня окупанти запустили по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», 5 керованих авіаційних ракет «К-59-69» та 168 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 7.30 протиповітряною обороною збито чи подавлено 2 керовані авіаційні ракети «К-59-69» та 154 ворожі дрони. Зафіксовано влучання балістичної та 3 керованих авіаційних ракет, 7 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламки на 4 локаціях. Термінове засідання. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через обстріли Російської Федерації портової інфраструктури. Наприклад, станом на вчора, саме на піку врожаю, жодне судно не пройшло через коридор в Чорному морі. Ба більше, за останні кілька днів Росія атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна, а також вбила чи поранила кілька десятків членів екіпажу. Тарифи не підвищать. Як інформує Міненерго, тарифи на газ та світло не підвищуватимуть до завершення воєнного стану. У мережі лунають тези, що меморандум з МВФ нібито фіксує підвищення тарифів на газ та електроенергію з 2027 року. Насправді, у меморандумі з МВФ йдеться не про запровадження нових тарифів, а про підготовку дорожньої карти реформи енергетичного сектору до кінця 2026 року. У відомстві наголошують, повноцінний перехід до ринкового ціноутворення можливий лише після завершення воєнного стану. Закрийте роти. У Росії дедалі гостріше реагують на публічне обговорення проблем із пальним. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що критика паливної кризи нібито грає на руку п'ятій колоні. Фактично, російський посадовець закликав припинити публічну критику влади через ситуацію з пальним, яка останнім часом загострилася в багатьох регіонах країни. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 23 липня на календарі. Сьогодні синоптики обіцяють впродовж дня мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 22-27, тепла, в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 24 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 22-27 тепла. На суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Around the world.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Лозовій триває підготовка до запуску першої на Харківщині фабрики кухні для шкільного харчування. Новий заклад має розпочати роботу вже з початком нового навчального року та забезпечуватиме дітей якісним і безпечним гарячим харчуванням. Наразі завершують підготовку виробничих, логістичних та організаційних процесів, щоб фабрика кухня запрацювала відповідно до сучасних стандартів.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці СКП «Харків-Зеленбуд» висадили в місті 95% квітників від запланованого на сезон обсягу. Як зазначили на підприємстві, тепер комунальники доглядають за рослинами та за потреби відновлюють пошкодження. Зокрема, щодня вони наводять лад у Кітлярчиному яру на північній Салтівці. Там озеленювачі висаджують дерева та кущі, створюють квіткові композиції, доглядають за територією. Такі ж роботи проводяться в усіх районах Харкова.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У РФ

Повідомляється про пожежі. Також вибухи цієї ночі лунали у Воронежі, тимчасово окупованих Луганську та Ялті. В окупованому Криму безпілотники, як фіксується, атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. ЄС готується схвалити 21-й пакет санкцій. Грецькій судноплавній компанії буде дозволено продовжувати перевезення російського скрапленого природного газу в межах нових санкцій проти Москви, які мають бути узгоджені країнами Євросоюзу. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох дипломатів, поінформованих про переговори. Євросоюз збирається на літні канікули. Робоча група не затвердила результати скринінгу кластерів 2 та 3 через позицію Угорщини. Питання перенесено на 1 вересня, що унеможливлює відкриття нового кластеру до літніх канікул. Будапешт раніше зазначив, що був би готовий підтримати відкриття кластера 3 у випадку Молдови, але не у випадку України. Це рішення, зрештою, не було схвалено більшістю держав-членів, тому рішення також не було ухвалено. Це вже друга невдала спроба за тиждень. Це питання також було на порядку денному 17 липня, але тоді також не було досягнуто згоди. Рубіо та Лавров говорили про Україну. Так от, очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо сьогодні заявив про готовність Москви до переговорів та закликав припинити постачання зброї Україні. Як зазначає МЗС Російської Федерації, під час зустрічі було досягнуто домовленості про продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій. Путін заплутався в географії. Під час нового інтерв'ю Володимир Путін знову потрапив у незручну ситуацію просто перед камерами. Цього разу глава Кремля переплутав російське місто з українською річкою, навіть попри підготовлені підказки на суфлері. На відео помітно, як він постійно відводить погляд у бік і, ймовірно, читає заготовлений текст. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 23 липня на календарі. Сьогодні синоптики обіцяють впродовж дня мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 22-27, тепла в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 24 липня, п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Лозовій триває підготовка до запуску першої на Харківщині фабрики кухні для шкільного харчування. Новий заклад має розпочати роботу вже з початком нового навчального року та забезпечуватиме дітей якісним і безпечним гарячим харчуванням. Наразі завершують підготовку виробничих, логістичних та організаційних процесів, щоб фабрика кухня запрацювала відповідно до сучасних стандартів.

0: ранків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 22 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 48 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Євросоюз погодив 21-й пакет санкцій. Раніше було відомо, що посланці 27 країн Євросоюзу мали схвалити 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації у четвер після

того, як Греція зняла блокування після поступок щодо транспортування російського СПГ. Афіни понад тиждень відкладали схвалення 21-го пакету, залишають санкції проти валютних мереж та військову промисл. Зеленський звільнив Ченцова. Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Всеволода Ченцова з поста постійного представника України при Європейському Союзі. Текст документа оприлюднено на сайті глави держави. Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук провів першу зустріч із новопризначеним віце-прем'єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволодом Ченцовим. Кадровий дипломат Ченцов уперше потрапив до складу уряду. Херсонес та Врійський внесли до списку спадщини ЮНЕСКО. Рішення ухвалили на 48-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пусані. Це підтверджує загрози через російську окупацію Криму та незаконні розкопки. Українські морські

0: взаєморозуміння щодо виробництва морських дронів «Магура» на території США. Співзасновник Джо Сілковський повідомив, що компанія планує щороку випускати сотні, а згодом і тисячі морських дронів «Магура» на підприємствах в Орегоні та Південній Кароліні. Вартість угоди сторони не розголошують. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Настя Луна. Почуємось.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 23 липня на календарі. Сьогодні синоптики обіцяють впродовж дня мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. По області 22-27, тепла, в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 24 липня, п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
4: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
3: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
4: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Бригада КП «Харків Спецбуд» продовжують впорядковувати житловий фонд. Зокрема, протягом тижня працівники підприємства закрили понад 1000 квадратних метрів контурів у житлових будинках. Роботи провели на 43 об'єктах. Також фахівці змонтували 700 квадратних метрів захисної сітки та відремонтували 600 квадратних метрів покрівлі.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 12 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Новий дрон. Українська компанія DeViro презентувала новий безпілотник літакового типу «Паляниця». Він здатний атакувати цілі на відстані до 90 кілометрів, перебувати в повітрі 70 хвилин і нести бойову частину вагою до 3 кілограмів. Дрон позиціонують як більш бюджетну альтернативу безпілотнику «Булава» для ураження цілей на ближчих дистанціях. Наразі «Паляниця» проходить бойові випробування. Після їх завершення розробники планують запустити безпілотник у серійне виробництво. Втім, стало відомо, що окупанти вдарили по АЗС у Сумах. На заправці виникла потужна пожежа, яку попри стрімке поширення вогню, рятувальникам вдалося швидко загасити. Нагадаю, днями ГУР попереджало, що армії РФ наказали посилити прицільні удари по АЗС та транспорту у прифронтових районах і прикордонні. Німеччина вимагає пояснень. Очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль хоче пояснень від України стосовно останніх кадрових змін у ЗСУ. Найближчим часом він проведе переговори з Андрієм Сибігою. За його словами, Німеччина належить до найбільших прихильників України – політично, економічно та фінансово. Як сказав Йоган Вадефуль, далі цитую, «Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб докладно знати, що там відбувається». Українцям слід згадати за національний кешбек. Адже використати кошти, накопичені на карті «Національний кешбек», потрібно до 31 липня включно. Ви можете розрахуватися за комунальні, поштові послуги, ліки, книги, донати на ЗСУ, а також за продукти українського виробництва. Нагадаю, невикористані станом на кінець дня 31 липня кошти повернуться до державного бюджету. ChatGPT став консультантом і другом. Як свідчать дані дослідження агенції Eltweb, 41% українців обрав для себе стратегію «Немає з ким порадитися? Спитай у ChatGPT». Третина всіх опитаних залучає штучний інтелект, щоб підібрати товар під конкретні потреби. Також користувачі за допомогою розумного чату порівнюють моделі, характеристики та обирають оптимальні варіанти. Водночас більшість покупців діє за принципом «Довіряй, але перевіряй». Вони читають відгуки на сайтах, шукають назву товару в Google та переглядають маркетплейси. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 23 липня на календарі. Сьогодні синоптики обіцяють впродовж дня мінливу хмарність. Без істотних опадів, вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області 22-27, тепла, в Харкові 22-24 з плюсом. На завтра, 24 липня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 22-27 тепла. На суботу, 25 липня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 23-28 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. We'll be right back.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Лозовій триває підготовка до запуску першої на Харківщині фабрики кухні для шкільного харчування. Новий заклад має розпочати роботу вже з початком нового навчального року та забезпечуватиме дітей якісним і безпечним гарячим харчуванням. Наразі завершують підготовку виробничих, логістичних та організаційних процесів, щоб фабрика кухня запрацювала відповідно до сучасних стандартів.

У Китаї заборонили віртуальних коханців. Люди у розпачі від втрати чат-ботів, а влада побоюється емоційної залежності від ШИІ, що вплине в свою чергу на справжні стосунки. Власне, про це сьогодні і хочу з вами поговорити. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хайтек Про, програма про високі технології в нашому житті. Поїхали! У Китаї набули чинності нові правила, покликані обмежити емоційну прив'язаність людей до чат-ботів і штучним інтелектом, повідомляє The Independent. Зокрема, влада вимагає, щоб такі сервіси більше не спонукали користувачів до формування емоційної залежності від віртуальних співрозмовників. Обмеження запровадило управління з контролю за кіберпростором Китаю. Після набуття ними чинності, багато користувачів популярних ШИІ-сервісів почали скаржитися в соцмережах, що переживають справжній розрив стосунків зі своїми цифровими бой- і гьорл-френдами. Однією з найпопулярніших платформ в Китаї є чат-бот Daobao, створений компанією Baidu. Dance, та сама, що створила TikTok. Саме її користувачі масово публікують емоційні повідомлення після запровадження нових обмежень. Цитую: «Я не можу змиритися з тим, що мій ШИІ-коханий назавжди мене покине. Він став справжньою частиною мого життя, глибоко вкорінився в моєму серці та був моєю духовною опорою». Кінець цитати. Це написала одна з користувачок цього сервісу. Інша зізналася, що віртуальний співрозмовник став для неї майже членом родини. «Він справді був для мене як сім'я, як кохана людина, тепер у душі залишилася порожнеча». Це ще одна цитата. Ще один користувач соцмереж пише, що це схоже на ситуацію, коли людині повідомляють дату смерті коханої людини, але вона нічого не може зробити. Також цей же користувач додає, що вже звик щодня відкривати застосунок і ділитися з цифровим співрозмовником будь-якими дрібничними інтелектом. Зобов'язують технологічні компанії, зокрема Alibaba, Tencent і ByteDance, не створювати контент, який викликає надмірну емоційну прив'язливість, особливо серед молоді, або негативно впливає на реальні людські стосунки. Керівник Китайського інституту досліджень кіберпростору Ван Дзянь зазначив, що сервіси з віртуальними компаньйонами задовільняють емоційні та соціальні потреби користувачів, однак водночас приховують серйозні ризики. За його словами, тривале використання таких алгоритмів може призвести до залежності, ізоляції від реального соціального життя, а також поступової втрати важливих навичок – емпатії та вміння вирішувати конфлікти. Іронічність цієї новини викручується на максимум, якщо подивитися на інші новини з цієї галузі. Нові правила, виявляється, з'явилися лише за кілька днів після презентації китайської компанії UBTech людиноподібного робота U1, призначеного для самотніх людей. Компанія Шенчжені стверджує, що це перший в світі надреалістичний гуманоїд, готовий до масового виробництва. За їх словами, вже оформлено понад 13 тисяч попередніх замовлень. Представник бренду Майкл Там заявив, що робот може супроводжувати людину все життя. Оснащений системою емоційного штучного інтелекту, що здатна визначити, коли власник перебуває в стресі або втомився. За його словами, такий робот ніколи не зрадить, завжди залишатиметься відданим і любитиме безумовно. Модель U1 випускається у чоловічій та жіночій версіях, ну а вартість такого робота – компактна.

0: каньйона складає 119 тисяч 800 юанів. Це приблизно 17 600 доларів. І ось тепер виникає питання, робота вже теж заборонили, чи якось домовляться, введуть якийсь віковий ценз. Тим не менш, прив'язуватися до такого роду забавок не раджу. Ну а по цьому кажу всім па-па. Спілкуйтесь з людьми, це веселіше.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно. 30.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Все на світі як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі як пісок, залиши на ньому крок. Змиє все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Лазерна зброя для України. За 2-3 місяці в Україні буде лазерна зброя, яка збиватиме повітряні цілі ворога ефективніше, ніж кулемети. Як повідомив заступник головкома Андрій Лебеденко, далі цитую. Рухаються проєкти, які пов'язані зі зброєю майбутнього. Вона вже сьогодні є. Є виробники і команди всередині ЗСУ і зовні, приватні підприємства, які виготовляють лазерну зброю. Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому виконувачу обов'язків генерального директора державного підприємства оборонної галузі та трьом його працівникам повідомили про нові підозри за схему знищення оборонного державного підприємства зі збитками на мільйони гривень. Як повідомив генеральний прокурор, далі цитую, поки одні працювали на оборону країни, інші розбирали оборонне підприємство на металобрухт, а кошти витрачалися на придбання елітних автомобілів, зазначив Руслан Кравченко. Прем'єр Ірландії сьогодні в Києві. Міхол Мартін сьогодні у Києві для переговорів з президентом України та новим прем'єр-міністром. Обговорюють війну, підтримку Євросоюзу та вступ України до блоку. Гроші ходять за людиною. У 2026 році близько 3000 людей зможуть отримати послугу підтриманого проживання за новою моделлю фінансування. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує принцип «гроші ходять за людиною». У Мінсоцполітики наголосили, що підтримане проживання є одним із ключових напрямів реформи деінституціалізації. Послуга покликана допомогти людям зберігати самостійність, жити у громаді та отримувати необхідну підтримку поруч із місцем проживання, а не в інтернатних установах. Українки в основній сітці US Open 2026. Одразу семеро українських тенісисток потрапили до основної сітки US Open 2026. Серед них Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Дар'я Снігур, Юлія Стародубцева, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська. Загалом у списку 102 тенісистки. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
6: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
4: Надія є. Соціальна реклама.
7: MFM Station.
8: MFM.
9: Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: На північній Салтівці триває відновлення житлових будинків, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, спеціалісти проводять роботу на одному з об'єктів, який зазнав руйнацій в перші місяці повномасштабного вторгнення. Там було вибито вікна, понівечено під'їзди, а через пожежу вигоріла низка квартир. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку вже демонтували все зруйноване, відновили сходові марші, стіни та перекриття. Також будівельники замінили вікна, відновили інженерні мережі. Загалом у Харкові з початку повномасштабної війни було пошкоджено понад 10 тисяч багатоквартирних і приватних будинків. За цей же час було відремонтовано 4 тисячі об'єктів.

0: сховаються.
1: Залишки нейтралізовано, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Виплати для дітей можуть зрости у 3 рази. Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує збільшити державні виплати на дітей у 2-3 рази для опікунів, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Виплати на дітей під опікою або в прийомних сім'ях можуть збільшитися із 7 тисяч до 20 200 гривень. Для дітей з інвалідністю виплати становитимуть до 29 тисяч 200 гривень. Також пропонується запровадити одноразову виплату у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки або влаштуванні дитини до прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Абсолютно новий день. Вийшов трейлер нового фільму про людину-павука. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, усвідомлення, що друзі рухаються далі без нього, змушують Пітера змінитися, і зміни ці можуть виявитися сильнішими, ніж він здатен контролювати. Та, можливо, саме ця трансформація стане єдиним шансом зупинити нову загрозу, що нависла над містом і тими, кого він любить, адже доведеться мати справу з могутнім лиходієм, якого неможливо навіть побачити. Можливо, світ і забув про Пітера Паркера, але він про нього точно ні. Йдеться у синопсисі. Старт показу в Україні з 29 липня. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину. MFM. Dance Hit Radio.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2020.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 15 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Партнери продовжують підтримувати Україну. Україна отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Про це повідомив прем'єр України Сергій Корецький. Кошти вже надійшли до держбюджету, вони будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Мінус ворожий літак. Найсучасніший російський військовий літак Су-57 розбився у Підмосков'ї. Про це повідомляють російські ЗМІ. Ринкова вартість одного російського винищувача Су-57 становить від 100 до 150 мільйонів доларів. Офіційно Міноборони Російської Федерації не коментувало аварію. Доля пілотів невідома, але канали заявляють, що пілоти нібито встигли катапультуватись. Нова пошта відкриє в Україні ще 11 відділень самообслуговування. Нова пошта планує до кінця поточного року відкрити ще 11 відділень самообслуговування в різних містах України, на додачу до 4, які вже працюють у Києві, Ірпені та Вінниці. У відділеннях самообслуговування клієнт отримує посилку без черги та без допомоги оператора. Алгоритм простий – відсканувати штрих-код за стосунку, за потреби оплатити доставку, а потім самостійно забрати відправлення. За даними компанії, такий формат скорочує час перебування у відділенні на 30%. Загальні інвестиції в розвиток мережі самообслуговування сягнули 30,5 мільйонів гривень. Окрім відділень нового формату, компанія розвиває і інші способи безконтактного отримання посилок. В Україні вже працює понад 38 тисяч поштоматів, а також 334 термінали самообслуговування у 285 відділеннях. Бензин і дизель дорожчають. Ціни на пальне в Україні продовжують зростати і найближчими тижнями можуть досягнути позначки 90-93 гривні за літр. Подорожчання приблизно на 10 гривень розтягнеться на 2-3 тижні та відбуватиметься плавними кроками. Трейлер нових месників за добу набрав 503 мільйони переглядів. Дісней вже відкрила попередні продажі, після яких фільм зібрав 16,5 мільйонів доларів. Перший офіційний трейлер фільму «Месники. Сходження доктора Дума» переглянули 503 мільйони разів за перші 24 години. Це другий найуспішніший запуск трейлера в історії після «Людини-павука» «Абсолютно новий день», який раніше встановив рекорд із 719 мільйонами переглядів за добу після релізу. Прем'єра «Месники. Сходження доктора Дума» запланована на 18 грудня. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: MFM Station.

0: MFM Station.
1: Бажаємо існову, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: Реклама. Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: все це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
1: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати міські кладовища, меморіальні комплекси, військові поховання та прилеглі до них території. Зокрема, протягом тижня фахівці підприємства впорядкували алеї, під'їзні шляхи та тротуари. Також вони скосили траву на площі 7 гектарів та вивезли 90 кубометрів сміття. Крім того, комунальники доглядають за квітниками та газонами, підрізають кущі, видаляють сухостій, порусель і чагарники. Let's get down to business.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповню анкету на droneforce.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз я, Юлія Гердан, мої вітання. Дрони підірвали нафтоперекачувальну станцію в Башкортостані. Підтверджено удар українських ударних безпілотних літальних апаратів по лінійно-виробничій диспетчерській станції акціонерного товариства «Транснафта Урал» в селі Субханкулово Башкортостану. Було зафіксовано мінімум 8 прильотів і вибухів, після яких сильно розгорівся щонайменше один великий резервуар підприємства. Фактично, це нафтоперекачувальна станція на великому нафтопроводі за 1193 кілометри від найближчої ділянки підконтрольного Україні державного кордону. Ірландія виділить кошти на посилення української протиповітряної оборони. Уряд Ірландії надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 25 мільйонів євро. Гроші будуть спрямовані на посилення протиповітряної оборони. Про це заявив прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін під час спільної прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві. Мартін нагадав, що раніше Дублін вже надав Києву 60 мільйонів євро для закупівель засобів ППО. Нагадаю, сьогодні 23 липня прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув до Києва з офіційним візитом. Хто отримає разову державну допомогу до Дня Незалежності? Уряд затвердив розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України в 2026 році. Виплати отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян. Зокрема, згідно з документом, найбільшу разову допомогу, а це 3100 гривень, отримають особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, люди з інвалідністю внаслідок війни першої групи, а також колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю першої групи. Для людей з інвалідністю внаслідок війни передбачені також такі виплати. Друга група – 2900 гривень, третя група – 2700 гривень. Вийшов перший трейлер боді-горору «Глиноликий». DC Studios та Warner Brothers представили перший трейлер фільму «Глиноликий» – нової стрічки у перезапущеному кіновсесвіті DC, яка робить ставку на психологічний горор і боді-горор. За описом студії, стрічка зосередиться не на супергеройських битвах, а на темах втрати, амбіцій і руйнування особистості. Прем'єра «Глиноликого» запланована на 23 жовтня 2026 року. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення. Точність дії. Контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: У Лозові триває підготовка до запуску першої на Харківщині фабрики кухні для шкільного харчування. Новий заклад має розпочати роботу вже з початком нового навчального року та забезпечуватиме дітей якісним і безпечним гарячим харчуванням. Наразі завершують підготовку виробничих, логістичних та організаційних процесів, щоб фабрика кухня запрацювала відповідно до сучасних стандартів.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби безперервно наводять лад у Харкові. Так, за тиждень робітники комунального підприємства «Харківсигнал» встановили на дорогах та замінили 22 дорожніх знаки. Крім того, вони відремонтували 48 світлофорних об'єктів за заявками містян. Повідомити про експлуатаційні недоліки в отриманні світлофорів на комунальне підприємство «Харківсигнал» можна в телефонному режимі цілодобово.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Збройні сили України Богданою знищили великий склад пального окупантів. Військовослужбовці 50-ї окремої артилерійської бригади влучним вогнем з вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» знищили склад пально-мастильних матеріалів російських окупантів, який вони облаштували на території колишньої ферми. Цікаво, що місця в ангарах були закриті антидроновими сітками, які в даному випадку ворогу не допомогли. З окупації повернули українських дітей. Із тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати ще 24 дітей та підлітків. Повернення відбулося в межах президентської ініціативи «Bring Kids Back UA». Серед врятованих – 13-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. За інформацією бюро, в окупації їй відмовили в медичній допомозі, а окупаційна влада погрожувала розлучити дитину із матір'ю через відсутність російських документів. Також вдалося евакуювати 17-річного хлопця, який пережив затоплення після підриву російськими військами Каховської ГЕС. Ще один врятований 19-річний юнак, чий будинок було зруйновано внаслідок російського ракетного удару. Після цього він зазнав тиску в окупаційному коледжі, а попри проблеми зі здоров'ям, отримав повістку до лав російської армії. Наразі всі евакуйовані діти та підлітки проходять реінтеграцію у спеціалізованих центрах. Вони отримують психологічну, медичну та соціальну допомогу, а також необхідний супровід фахівців. «Укрзалізниця» розробляє мобільний застосунок для бізнесу. Новий застосунок стане мобільною версією частини функціоналу «Є-порталу». Це дозволить клієнтам керувати своїм вагонним парком, оформлювати замовлення та контролювати рух вагонів без прив'язки до комп'ютера. Крім того, у застосунку планують реалізувати функції відстеження вагонів у режимі реального часу та прогнозування термінів доставки вантажів. Netflix перезапустить хітову комедію «Із 30 в 30». Компанія Netflix розпочала роботу над новою екранізацією стрічки «Із 13 в 30», яка була популярною на початку 2000-х років. Netflix поки офіційно не підтвердив акторський склад стрічки, а сценарій тримається у таємниці. До слова, «Із 13 в 30» вийшов у 2004 році. Комедія стала досить успішною та зібрала у кінотеатрах 96 мільйонів доларів, в той час як бюджет був 37 мільйонів. Наразі це всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.

0: Реклама на МФМ.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська.

0: Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Бригада КП «Харків Спецбуд» продовжують впорядковувати житловий фонд. Зокрема, протягом тижня працівники підприємства закрили понад 1000 квадратних метрів контурів у житлових будинках. Роботи провели на 43 об'єктах. Також фахівці змонтували 700 квадратних метрів захисної сітки та відремонтували 600 квадратних метрів покрівлі.

0: Реклама. Пекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Прикордонники дроном знищили російське ЗРК «Бук-М3». У Донецькій області військові уразили зенітно-ракетну установку «Бук-М3», вартість якої оцінюють у 50 мільйонів доларів США. Про це повідомляє група використання безпілотних авіаційних систем «Фенікс». У підрозділі пишуть, що багатомільйонну техніку окупантів знищили за допомогою безпілотника, вартість якого становить кілька тисяч доларів. Водночас росіяни зруйнували завод чіпсів та снеків у Павлограді. На майданчику виготовляли продукцію під брендами «Флінт», «Чіпстерс», «Біг Боб» та іншими. За даними, оприлюдненими 23 лютого, внаслідок удару загинули троє людей, ще 28 постраждали. 7 областей отримали від Британії обладнання для магістральних електромереж. Через фонд підтримки енергетики України до енергооб'єктів у Київській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях доставлено сучасні частотні перетворювачі, надані за підтримки Великої Британії. Про це повідомляє Міністерство енергетики. Загальна вартість обладнання становить понад 113 тисяч євро. Частотні перетворювачі сприятимуть надійній роботі енергетичної інфраструктури, підвищенню ефективності та стійкості об'єктів магістральних електромереж, йдеться в повідомленні. У міністерстві наголосили, що Велика Британія залишається одним із ключових партнерів України у зміцненні енергетичної стійкості та системно підтримує енергосектор через фонд підтримки енергетики. Шахраї розсилають фейкові листи під виглядом нової пошти. Шахраї розсилають фейкові листи про нібито невідповідність показників звітності від імені нової пошти, в яких погрожують податковими перевірками. Про це повідомила комунікаційна команда нової пошти. Зловмисники пишуть про вигадані помилки під час аудиту, тиснуть терміновістю та вимагають відкрити вкладення для коригування. Насправді листи не мають жодного відношення до нової пошти чи будь-якої іншої компанії групи «Нова». Наразі підрозділ кібербезпеки нової пошти взаємодіє зі службами і провайдерами для припинення фішингової кампанії. Олександра Олійникова обіграла Лейре Ромеро Гормас у другому колі турніру WTA-250 у Гамбурзі. Рахунок 7-6, 3-6, 6-2. Українка проведе третій чвертьфінал на рівні туру. Попередні два були цього року – в Клуж-на-Поці у лютому та минулого тижня в Ясах. В обох випадках вона діставалася півфіналу. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є. Соціальна реклама.

У Китаї заборонили віртуальних коханців. Люди у розпачі від втрати чат-ботів, а влада побоюється емоційної залежності від шиї, що вплине в свою чергу на справжні стосунки. Власне, про це сьогодні і хочу з вами поговорити. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола. Це Хай-Тек Про, програма про високі технології в нашому житті. Поїхали! У Китаї набули чинності нові правила, покликані обмежити емоційну прив'язаність людей до чат-ботів і штучним інтелектом, повідомляє The Independent. Зокрема, влада вимагає, щоб такі сервіси більше не спонукали користувачів до формування емоційної залежності від віртуальних співрозмовників. Обмеження запровадило управління з контролю за кіберпростором Китаю. Після набуття ними чинності, багато користувачів популярних шиї-сервісів почали скаржитися в соцмережах, що переживають справжній розрив стосунків зі своїми цифровими бой- і гьорл-френдами. Однією з найпопулярніших платформ в Китаї є чат-бот Daobao, створений компанією Baidu. Dance, та сама, що створила TikTok. Саме її користувачі масово публікують емоційні повідомлення після запровадження нових обмежень. Цитую: «Я не можу змиритися з тим, що мій шиї коханий назавжди мене покине. Він став справжньою частиною мого життя, глибоко вкорінився в моєму серці та був моєю духовною опорою». Кінець цитати. Це написала одна з користувачок цього сервісу. Інша зізналася, що віртуальний співрозмовник став для неї майже членом родини. «Він справді був для мене як сім'я, як кохана людина, тепер у душі залишилася порожнеча». Це ще одна цитата. Ще один користувач соцмереж пише, що це схоже на ситуацію, коли людині повідомляють дату смерті коханої людини, але вона нічого не може зробити. Також цей же користувач додає, що вже звик щодня відкривати застосунок і ділитися з цифровим співрозмовником будь-якими дрібницями зі свого життя. Нові норми, які отримали назву «Тимчасові правила щодо сервісів антропоморфної взаємодії з штучним інтелектом», зобов'язують технологічні компанії, зокрема Alibaba, Tencent і ByteDance, не створювати контент, який викликає надмірну емоційну прив'язливість, особливо серед молоді, або негативно впливає на реальні людські стосунки. Керівник Китайського інституту досліджень кіберпростору Ван Цзянь зазначив, що сервіси з віртуальними компаньйонами задовільняють емоційні та соціальні потреби користувачів, однак водночас приховують серйозні ризики. За його словами, тривале використання таких алгоритмів може призвести до залежності, ізоляції від реального соціального життя, а також поступової втрати важливих навичок – емпатії та вміння вирішувати конфлікти. Іронічність цієї новини викручується на максимум, якщо подивитися на інші новини з цієї галузі. Нові правила, виявляється, з'явилися лише за кілька днів після презентації китайської компанії UBTech людиноподібного робота U1, призначеного для самотніх людей. Компанія Шенчжені стверджує, що це перший в світі надреалістичний гуманоїд, готовий до масового виробництва. За їх словами, вже оформлено понад 13 тисяч попередніх замовлень. Представник бренду Майкл Там заявив, що робот може супроводжувати людину все життя. Оснащений системою емоційного штучного інтелекту, що здатна визначити, коли власник перебуває в стресі або втомився. За його словами, такий робот

ніколи не зрадить, завжди залишатиметься відданим і любитиме безумовно. Модель U1 випускається у чоловічій та жіночій версіях, ну а вартість такого робота-компаньйона складає 119 тисяч 800 юанів, це приблизно 17 тисяч 600 доларів. І ось тепер виникає питання, робота вже теж заборонили чи якось домовляться, введуть якийсь віковий ценз? Тим не менш, прив'язуватися до такого роду забавок не раджу, ну а по цьому кажу всім па-па. Спілкуйтесь з людьми, це веселіше. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
5: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 19 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони відкинули росіян біля філії на Дніпропетровщині. Про це повідомляє Діпстейт. Українські військові відкинули російські війська поблизу села Філія Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив аналітичний проєкт Діпстейт, який оновив карту бойових дій. У повідомленні зазначається, що сили оборони України змогли покращити тактичне положення на цій ділянці фронту та відтіснити російських окупантів від населеного пункту. ЄС додав до санкційного списку міністра спорту Російської Федерації і президента ФІДЕ. Європейський Союз розширив свої санкційні обмеження, включивши до чорного списку двох топових спортивних чиновників Російської Федерації – очільника російського Мінспорту Михайла Дегтярьова та керівника Міжнародної шахової федерації Аркадія Дворковича. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. За його словами, Дегтярьов, який також очолює НОК Російської Федерації, публічно висловлює підтримку збройній агресії проти України. Водночас Дворкович, керуючи ФІДЕ, лобіює інтереси Москви. Обидва посадовці системно застосовують свій вплив та статуси для просування кремлівської пропаганди і спроб легітимізувати Росію у світовій спортивній арені. Український урядовець наголосив, що це рішення Євросоюз чітко демонструє. Представникам Кремля та їхнім апологетам не місце серед цивілізованої спортивної спільноти, оскільки під час війни спорт не може функціонувати поза межами міжнародного права. Потрібно використати накопичений нацкешбек. 31 липня закінчується строк використання коштів, накопичених за програмою «Національний кешбек». Після цієї дати невикористані гроші повернуть до державного бюджету. Водночас це не означає, що програму припинять. Українці й надалі зможуть отримувати кешбек за нові покупки. Витратити кошти, отримані за програмою «Національний кешбек», можна на оплату комунальних послуг, ліки, лікарські засоби та медичні вироби, книги і іншу друку. Друковану продукцію українського виробництва, харчові продукти українського виробництва, зареєстровані в програмі, поштові послуги, а також благодійні внески та донати на потреби ЗСУ. У Берліні покажуть фільм українських режисерок про втрачений дім. У неділю, 26 липня, у Берліні в рамках програми «Flickr Club» відбудеться показ фільму «Речі, які лишаються» українських режисерок Марти Писанко та Поліни Охридкової, що розповідає про втрачений дім. У фільмі Писанко та Охридкова розмірковують над тим, що робить дім домом, які речі зберігають пам'ять, а також про спроби віднайти відчуття безпеки та приналежності після втрати. Показ фільму відбудеться в неділю, 26 липня. Це і всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Reclama.
2: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. На Сумському напрямку українські військові зірвали спробу прориву росіян. Українські захисники не дали російським військам просунутися з території Курської області в напрямку Рижівки на Сумщині. Як повідомляє телеграм-канал українських військових «Соняшник», бійці територіальної оборони своєчасно виявили скупчення російських штурмових груп і пункт управління безпілотниками поблизу Тьоткіного. Після передачі координат до операції залучили авіацію. Два екіпажі винищувачів «Міг-29» повітряних сил України завдали точних ударів авіабомбами по виявлених цілях. Внаслідок атаки спробу просування противника було зірвано. Тепер без ТЦК. В Україні запроваджено новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Відтепер кандидат взаємодіє безпосередньо з обраною військовою частиною. Про це повідомляє Київський міський ТЦК та СП. Командири військових частин отримали право самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Із моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів. Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення. Фіктивна інвалідність за 4 тисячі доларів. На Дніпропетровщині судитимуть двох сестер. На Дніпропетровщині перед судом постануть дві жінки, які організували схему незаконного оформлення фіктивної інвалідності для чоловіків призовного віку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, обвинувачені підшукували клієнтів серед військовозобов'язаних та під час особистих зустрічей з'ясовували стан їхнього здоров'я, пропонуючи самостійно обирати потрібний діагноз. Про встановлення фіктивних діагнозів обвинувачені домовлялися з медичними працівниками. На підставі сфальсифікованих медичних документів чоловікам оформлювали інвалідність та статус непридатності до військової служби, що давало підстави для виїзду за кордон. За свої послуги обвинувачені отримували 4 тисячі доларів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Наразі обвинувачені утримуються під вартою. Небезпечний технократ. На Венеційському кінофестивалі покажуть фільм про Ілона Маска. Документальний фільм Алекса Гівні про американського мільярдера і підприємця Ілона Маска покажуть на Венеційському кінофестивалі у вересні. Стрічка «Маск» триває 232 хвилини, майже 4 години. Фільм увійшов до позаконкурсної документальної програми 83-го Венеційського кінофестивалю, який триватиме з 2 по 12 вересня. Стрічка розповідає про кар'єру Маска, суперечності довкола його діяльності та вплив, зосереджений у руках однієї людини. Дату виходу фільму на стрімінгових платформах поки що не оголосили. По цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося згодом.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос «пробачте, не варто». Нам здається, що раз рік до Бога – то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Вітаю. Українські спецслужби змусили російську ППО збити власний винищувач Су-57 у Підмосков'ї. Про це повідомляє розвідспільнота «Інформнапалм». Поки у Міноборони Російської Федерації поспішно називають причиною авіатрощі технічну несправність авіатехніки, аналітики пишуть, що наші кіберфахівці успішно зламали систему ППО «Барс Москва», змусивши її збивати власну ж авіацію. Зазначу, Су-57 – це найновіший багатоцільовий винищувач, який Росія позиціонує як літак п'ятого покоління. Хоча західні аналітики неодноразово ставили це під сумнів через технічні характеристики машини. Втрата чергового такого літака внаслідок дій українських спецслужб стала черговим ударом по й так обмеженому парку цих машин у російської армії. Виробництво Су-57 давно потерпає від дефіциту імпортних комплектуючих через санкції, тому кожна втрачена машина суттєво позначається на боєздатності авіаційного угрупування РФ. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив курс гривні на 24 липня. Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро подешевшало на 1. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 24 липня становитимуть 1 долар США 44,81, 1 євро 51 гривня 5 копійок. В Україні цієї п'ятниці, 24 липня, обмеження споживання електроенергії не плануються, про це повідомляє «Укренерго». Водночас у компанії закликають перенести використання потужних приладів на період із 11:00 до 15:00, а також споживати електроенергію раціонально. Леся Нікітюк знялася у сімейній комедії. Телеведуча Леся Нікітюк продовжує зніматися в кіно. Цього разу їй знову довірили головну роль у сімейній різдвяній комедії «Два Різдва, одна Леся». За сюжетом, головна героїня Леся відмовилася від власних амбіцій стати телезіркою, натомість обрала кохання. Проте сімейне життя швидко перетворилося на рутину, і Лесю почали гризти сумніви, чи правильний це був вибір. На Різдво вона отримує шанс побачити і спробувати пожити двома кардинально різними версіями життя. Вона повертається на 14 років тому, коли ухвалювала рішення будувати сім'ю, а не кар'єру, і пройтися іншою дорогою. Врешті-решт вона дізнається, чи правильне рішення вона ухвалила, і чи могла поєднати, а не протиставляти свої мрії та кохання. Команда фільму повідомила про завершення зйомок фільму. Прем'єра відбудеться 1 січня 2027 року. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: Hey DJ, where's the bass?
0: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Мы с тобой любили перуди в Вишняві і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.